Gabaza, madani, gabaza, tagi chetum, madani tagi chetum, gabaza ta tagi chetum. Chale chama magere da naadir dum dum, salalalo, da da da da ni naadir dum dum, dillilla na naadir dum dum, da na na no, da da da ni, naadir dum dum.